far är som norr. Det som norr, det som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Steinet svetse nesse kiram, sena dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas